0: pour le coup, si bien sûr que tu as mis plus de délais pour un temps, mais pas quoi. 55 mois, ma coûte, tu as mis un temps, tu as mis un temps, tu as mis un temps, tu as mis un temps, tu as mis un temps, tu as mis Pina soa ko si Makbo ni ingi garao tindugi yuki utaktu ima ko tingin ni. Taakua te yo vui irinni akti uju siku mitui. Tamanna pidiri agi yo shimaraktu 26 akgaagu ni. Taakua gava marigina mu tuwaaga haruangi karua tindugi irinni akti uju ni. Kisiani tamanna okaldani akta haruamma gava marigina mi. Minister Oksimayo Avatirinamu Gavamatukakunu Stephen Gilbo Idagi Yoroku Takuninga 35 Nguyuni Idiseyu Yuni Ikimaroktuni Ukaroku Tamanna Avatirinamu Gavamarini Hataroktinga Idinatu Yunu Tusaruminari Yoroma Amisu Yui Upagutiroku Gilbo Mu Piguminaga yakatuti government renami kiseni idangi ilariutismadere mata nunaringini government renamu pidjutigid lego tamanna ukallot qawmaro mata ammaru iligekkandego malluti tasuminga geobomi qarwi kingullepanguro qunu qabbiulluni ilinniartiuyunu ammaru angi qappaldiani yaratuti asingi ilinniartiuyui Umiak jomu taasumunga ikini aloogi vui ukiuktaktumi ingit bakkan nangluti. Inui ukiuktaktumi okatigi katima jingi 15th gidaktana katima vijuangia yu ippasa pigi aloogu. Ammaru taakua katima yu jui sivud liutitti loogui. Inui tisamo yu avittoksima jingi nunaduk juangu yuni atausi urak. Atosummi okosukannammi iqalui meiyunga Solomon awa uqaddaloppu pigiaqpaldia tillugi tamanna katimaniuyu ippassa uqaloqqu inui gu sanginaqsuummata ikayuqtiqatigi tillugi
1: ayamu mikitsuungittoq angayummaqit suqaimma ukiuqtaqtoq asitjaqpalliangman qawimayuniavallaigatta asitjaqpalliayoq Amma tau, sama kau nunak juang mion, sama orang ukir tak tu mion tau ngitu, tau tu peliang mata, ukir tak tu mion.
0: Dah nasi bud liuro tu, katimana mui, udu suri mak bo, katimak kandung ni aku ita aku, katimak vidjuang niuju. Si bud liu titi ni aku ti, ini nunak kak tu, pikun no tiga yang ini, ammaru semana mui, sepun ni angam milo. Una onikkaanguniartu naruneerpavu qallootiqarneanga inuarnermi immini amisui inui ukiurtartumiutoyu makkuttuillu isumagiyarminni oqausqaloorpu sivunissermi takuguminarayanguartaminni ukiurtartumi oqaqqui tamanna ataosigo Isumadirinamu piyittuartuuniuyu matuingattiaraaqanga tamakkununga makkuttuuyunu Gwen Natchik taanna makkuttunu katimayuuyunu piyittuarku kanatami Okarokku taakkua inui okiuktartumiokatigi katimayinginni katimavitjuartillugi Okartuni makkuttuuyui okiuktartumiutuuyui nunaringinni Amisuni apogotikakattamata suullu akuni utakkiyagayakaktuti ubbaru piyittivaktau jutissangi pitakattiarnati.
2: In the past 5 years alone, I have lost around...
0: Aggaru tadlimani goksimalaktui asiyuisimalakkunga inunni eikmujuni immini inuannammu. Tamanna kubbasinninga asiyuiniuyu amisunu kaldunani miutoyunu ippigi yoroksima jangittu inuusilimaanginni kisiani uvagu inulluta assuunnannammi ummatimmu ippigusuppappugu. Makkuttuujui isumaaruutiminni ukooskaloqku suullu ukoosiu kubaksakti paldiani ngani pitakare akkanu akamma amma illurini yo Sarah Osvik isiboto shimarok tutakunu katuchi khatigi nguji okarokko isumashatsiutte akkanne amata isumaru tigi yo yuni tabbani pinashuwa osuyimi
3: Oya namik Tommy to sayak sat no tuk tuma kanthanamik Det er mig, der er til at være med at tale af 340-mark, for at give valg og kaos af tato lukket og blutamark. Der er sådan at tale af kumnerne, du sagde så godt om mig, der er nødt til at lade at tage mig tage, og det er mig, der kan vinde af sig og mange af tage, og det er meget lav lukke. Så vil jeg bare mig kugge af, at jeg går kun nok nu i en ægte. Og han er nu 20, han er ikke her, han er nu nok, hun er jo nært, man er 3 mil, hun er. Hakago, nu jeg går mark til går, og han er går mark til 20 mit, hun er jo nært, man er 16 mil går mark til. Der lå du af mig lige undnok, så kan jeg nært til går, hun er jo nært, man er 6 mil, hun er. Hakago, nu jeg lægger dig går mark til går, hun er jo nært, man er 16 mil går mark til. Og så dårligt undnok, nu jeg nært ud, og han er nu går 20, han er klæder jeg til. Hun er jo nært, man er 6 mil, hun er. Hakago, så kan jeg lægge dig går mark til går, og han er går mark til 20 mit, hun er jo nært, man er 13 mil går mark til. Jeg kan lukke ud til lidt undnok, at langt nært ud, nægge lån i 20, hun er jo nært, man er 6 mil, hun er. Hakago, så kan jeg gå mark til går, nægge lån i 20 mit, hun er jo nært, man er 15 mil går mark til. Og lukke dårligt undnok, især ikke nært til går, nægge lån i 20, hun er jo nært, man er 11 mil, hun er. Hakago, især ikke går mark til soli, nægge går mark til går 30 mit 50 mål og rettal, hun er. Hun er jo nært, man er 26 mil går mark til. Det kan være takk og slet det, men det er nært, skal jeg jo i la. Det kan jeg ikke tænke, hun er unnok, hakago.